Para miyarsa, mboten supe kula ngaturaken salam pambagyo Harjo Basuki. Kasarasan katen reman so kamardikan mugi tansah kasaliro wonten kita lan panjenengan sedaya. Kanugrahan peparinging Gusti Kang Maha Kuwaos arupi kanikmatan lan kawilujengan minangka lambaring gegayuhan tumrap ing alam bebrayan. Para miyarsa sutresna budaya, sekar maca pat ingkang sampun kagiyaraken ing minggu kapengker. Mugi saged katampi senajan menika namung sawetawis ngengetaken dumateng para miyarsa sedaya ing babagan seni tembang maca pat ingkang ageng ajinipun. Nganci dumateng babagan sekar maca pat ingkang badhe kula apresiasi ing dalu menika Duninggi Sekar Sinom Grandel Laras Lendro Patut Songo.

dukung dene paugeran Sekar Sinom. Menika wonten sangang gotra utawi sangang larik. Dene guru milangan lan guru lagunipun inggih menika gotra setunggal utawi larik setunggal menika Wolu'a utawi Wolu swantene pun A utawi guru lagunipun. Dene gotra kaping kalih Wolu'i. Gotra kaping tiga menika Wolu'a. Dene gotra kaping sekawan Wolu'i. Gotra kaping gangsal Pitu'i. Gotra kaping enem menika Wolu'u. Gotra kaping pitu Pitu'a. Dene gotra kaping wolu Wolu'i. Dene gotra kaping songo utawi pungkasan menika kali welas A. Paugeran guru bilangan lan guru lagune pun Sekar Sinom. Dene pralambang lan watakipun tembang Sinom. Sinom tegesipun nem-neman utawi pucuking tetubuan. Utawi pucuking tetanduran. Mila pralambangipun menawi dateng manungsa menika larek nem ingkang sawet tukul ingkang tebak saking pepengin lan sarwa-sarwi sedayanipun kepengin dipun mangertosi tapi kepengin ngertos. Dene watakipun tembang Sinom menika cukat rengginas sarwa greget jumbo bayan patrapipun lare ingkang taksih mudo tamu. Perlu kula ambali malih ing babagan paugraning tembang Sinom menika. Tembang Sinom ingkang gadhahi sangang gotra utawi sangang larik antawisipun gotra setunggal menika bulu tuladhanipun. Tuladhanipun ambege kang wus utama. Nggih, ambege kang niku sekawan wus utama niku nggih sekawan dados menika jumlahipun 8 kecap. Ambege kang wus utama menika 8 kecap. Lajeng swara ingkang kantun piyambak menika utama menika wau. Utama uta utama nggih dados 8 ak utama. Nah, ak menika kalebet dados guru lagunipun menika A. Nggih, ambege kang wus utama. Nah, menika menawi kagungku menika 8 A. Lajeng ucapan ingkang pungkasan swantenipun A. Menika wau nggih, utama nggih, utama menika kalebet A. Nggih, niku ingkang dipun wastani guru lagu. Lan sak panunggalanipun ngantos dumugi sangang gotra utawi sangang larik setunggal pupuh. Para miyarsa lan ugi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan SD, SMP, SMA lan sak tataranipun. Kepareng kula badhe nyekaraken Sekar Sinom rumiyin. Sekar Sinom Grandel Laras Lendro Patet Songo.

0: Sebab selajengipun keparang kula badhe maosaken titi larasipun Sekar Sinom Grandel Laras Lendro Patut Songo
1: Ambeke Kang Wus Utama
0: Titi larasipun sameneika nggih
1: Ro ro ro ro Nem nem nem cinema
0: Lajeng kotor kapingalih
1: Mo monem monem ci
0: Lajeng kotor tiga
1: Ciro ciluro cinem monem ci mo monem moluro
0: Kotor kaping sekawan
1: Ci ci ci ci ci mo mo Roluro ci
0: Lajeng kotor kaping gangsal

menika wau menggah titilaras cakepanipun dene sak menika kula badhe ngaturaken babagan ingkang wonten cakepanipun. Meninggi menika kula waosaken cakepanipun rumiyin ambege kang wus utama. Menika wau sampun dipun sekaraken nggih menika dumateng para lare, para siswa lan siswi nggih. Ambege kang wus utama. Ngendhapipun tan gendak gunaning jalmi. Ami guna ingaguna. Nggih, ajeng kotra salajengipun sak solae kudu bati. Pintere den alingi. Bodone dinekek ngayun. Pamriye den ino ojo angarani bangkit. Suka bunga den ino sak podo-podo. Menika cakepan sak pupuh sinom. Lajeng kepareng kula badhe nglagukaken. Nggih. Lagunipun nggih perlu kula wangsuli malih. Nggih.

senang jika dihina sesama manusia. Nah niki piyambakipun mending diinan nimbang diunggulaken. Tegesipun malah lebih seneng angger diina nang sapadani murid. Lan niki dados nggih para putra putri lan para miyarsa sedaya, maksud utawi tegesipun sekar menika menika isinipun tiang ingkang pinter sampun linangkung nanging boten keminter menika sampun menep dados boten kepengin diarani tegesipun malah ngaku bodho. Intinipun mekaten. Nah menika wau kancaranipun tembang Sinom Grande Laras Lendro Part Songo ingkang mendhet cakepanipun saking serat Wulang Reh Pupuh Sinom. Anggitanipun Sunan Pakubuwono kaping sekawan. Para miyarsa sutresna budaya cekap semanten atur giaran apresiasi seni tembang mocopat dalu menika. Namung kemawon murih kangge giaranipun salajengipun saged sak kelangkung sae gayeng lan runtut tumraping para miyarsa sedaya. Pramila monggo sok sinten kemawon kersa paring panyaruwe dumateng kula. Sekawit kula tasih kathah kekiranganipun ing babagan seni tembang mocopat. Boten nama kula kami wantun hangungkuli panjenengan sedaya menika babar pindah mboten. Kula namung adapur saking senenging ati kula ingkang kepengin nderek anguri-uri supados seni tembang mocopat mboten ical ananging malah kedah lestari lan ngrembaka. Ing wusana parenga kula ngaturaken tebah siti sekul binunten ron kalopo. Apuranto mbok bilih wonten lepating atur kula. Sugeng dalu sugeng pepisahan mugi-mugi saged pinanggih malih wonten giaran sandhakipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.